0: Točno je 11 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klave svoj drugar, opa vikast imale gaming, audio, monitori i tako.